آنی که ایت آت زاگو ایت احران دون ایدو اشت این دنه ایش نگه از سلا بسخز آنو شین خود آجی یا خود اوت لوز ایت آنی ایتو کن ای او دیجن سپیشل انتی گریف کورت ول یا کن اچی یا خود اوت لوز آده ایت دی خویگا دیت آشین بس یا جو کدو نهو دی که دیچین آجی انتر جی لانده اکن ایت دی Nasal ne nijugo e yati shade do chilchinin de do tadahodini benina gidigi it ao e ya plunder de nijine e di Philippine je e bez ani yit ihigecho bez ani gishin tke aisa ha yugo hut ao e yati aja based on that e hut ao e yati do hon a chujos in do e be criminal act de nigo be to hojdi e da hasnila Dibini na plunder wal yechen ee do beso chana niligi e chanje nilta da nila. Akon di has teen 72 shin ee yaha. Aje hut ee gogo ee yaha di de ano ee ya di shin lawyer jilind ee ilto ee de yalto hut abe hezo zi gogo ee ya. Di aje yaha shit old ee ge ee ya beshike hut di de anige ee yaha di de o hut ee da chanigo bad. Adahwint and o ishin hut a behezo zi a kondishin sa laan kwa eda hol tsodo in da nilego na ishin e yaha da haz loz da nila ato eda ya hut a e ba na da hane kon e aja na da ni da sa da ge President Ferdinand Marcos Jr. e ya na kiko shin al aad e haz ango chide ya don de nite gogo e ya di protest ba na al de gon sa gon re o religious dan lon ta he kahi ge protest ya na kao shin bini na e ya to na cha kuchi la la al to eid e ya al to ahwat e gogo e ya di aade ba na han ne al to Ado na dahane gita e ya ato nge be na da sota be ke ya de China de na dahane eid e ya ato be tra tka sa lao ha no aja be na nishin da ige e ya aja do de gano go di be el don te lo ige e be na e hon tra ha ge na da yit la da ne ballistic missile long range ballistic missile akon e ya ha di nge tina e la yu da a nuclear power bin da je Hege submarine ishin ado hot abedo chida ni la ato akon di ebe nacho enil indo experts ato no di la Beijing aje be ata o lili do bilbe da hot zindo ye da nil angela a yese yego da hot za skill and capability da chini la ato e di nuclear hunt ninge hot abede tego Akon kodo United States ka ho zodo e ya ay yese shin do da da chino aja protesta da chi la alto ado in da Asia do Pacific ka ho zodo Akon dik adna kid e ya hut e gogo e ye dan nez tranchen di be na da tzpoze be di nengi ilto Akon di e ya ha adan ni go di aja be ilton ne ye dan nez